gba wa lowo ogodile ya ogodile baba ogun ni eja lomi o gberi olohun gba wa kodun ba ni odun gbo ki mo jesi o toju ero ko toju awon obi eko lo sorun alakeji baba ati mama o si pariwo eyin le ladua yo oluwa ma je fowo mi gba ma si ma je mo sare o me soda dura je omo mi o yanju

la mi alote oda o ku ti fun mi lokan ngbo ko la takoko adugo e je jo se fatia la ran to ni fatia alalu barika je fatia